Randa gbe do ama be nge ke weve gwan le pe akpe ve ku yivo a den gwan mi. Nou dudu asu de vyo a menyinu a nou emene wabe unko yiyi. E wwa ye le nabe di ma de di titi le non togo be du bo nglo mi. E ye aso swe ke we do nan lo. Le nene be do do wome so yi de vyo bakpa di a o do go do gande ke nou yo hun. So e so jo da gbe li pon po kudo enti. So devi me so yi sisi me atozun tube devi le nyanya po nya bakudo zeze me nyue be akpadia ni so meme la ke vayi agbe dodo ko so do to me o dani koro di be miss university to gua e wo e be dodo o keke mbe je fio to di gato le pia kpe ve vivo a dengwa me a weno Adriana Wilson Enyi sukulu koko ito le marketing kudo management me le ope tongwa le ifap e ye o chan tube o fia sukulu koko ipi ato.